دره هاو كل بتلره على جليالي دره هاو كل بتلره اللي عاشق كل ردا يوسني جره جره زرني يلا ري عاشق كل عبدنا يا كاشق